Isu berkaitan PBB bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Jakarta 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: 2026 kembali lagi.
1: Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peranakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom have up di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar, Chatuchak City pun 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Amerika Syarikat menegaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Iran dalam hari itu mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timpunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, asli itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaraannya mempunyai kekuat kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De la Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada asis paruh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Kejohanan tenis Wimbledon, Jannik Sinner berjaya mempertahankan kejuaraan persorangan lelaki selepas menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dalam aksi akhir yang berlangsung selama hampir 4 jam. Kemenangan itu menyaksikan pemain nombor 1 dunia dari Itali itu merangkul gelaran kedua berturut-turut di All England Club. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Hello,
2: Miri FM. Alive.
3: Iya, pejauh tak lama kelar apa jadi hina kami. Saya kena mana kalau lembu Yusuf kena dengan pangkatan barat dengan hama nak dalam awan dan telok. Ya, saya ngerah lebih mana kalau lem. Saya kena mana kalau lengan mai pusu halam. Saya kena apa? Nah, jangan suka mana kami alang nyari ha radio kaya Miri FM. Di dua telok 455 long. Alang ngatang uji. Saya kena mana hari nak telok Clarence Long. Dah kisah tak lama kelarah tama pejit hina kami. Amu war dah ok pejit hina kami hari do kaya nak Miri FM. Ya RTM Unified TV ya nah alang ya. Penyak utama lima pelawan jatuh pada pelawan member Piala Dunia FIFA 2026. Ikan menjama tak jauh dengan hasukan pejit dah kata pukul 5.30 minit lebih ngak op. Yang wanita alang tak pejit hina kami Doni. Nun alang antama pengadara tak jaka alang ulah lo je payah nak ni lebo-lebo hak pah talam ano nak geri cerita alang pah mana kajo alang pah mana sayu mana telok jo ni pesaya dia nak kina pergi dinaikkan beri dukayan Miri FM wanita pergi tak lama kiok layan dong.

Ya, Seulan Nawin kalau atang pahani di mana lahu lasan telah radio kayaan man RTM Miri tak lama kerah tamat lebih ini. Okey, mana tak lim jarun telah peji tak lama dahun surat dengar lebih ini. Jadi jam kita men lebak-lebak bas tadi teka-teki tangkui peji di mana kalau nah, men lebak-lebak bas bas nun alang haman sekolah. Ini teka-teki sekolah rendah ni dahin teka-teki tadika. Dahin men lebak dinaso anak alang jen haman Nabi Pusu. Dan dua teka-teki meleleh tu ah. Okey, mantra lima tak lama dah hune surat dengar lebih ni. Ya, tak lama dah hune surat dengar lebih ni. Alang te bara pahkanya anak dua putusul ong kluna nama te dehina perlu saya anak bara awak telah matusah tutung alang anak bara jadi malawi neji bar kawasan Lada Prau daerah Catuchak Bangkok Jema ane de. Dalam badengah hati yo tusah tutung alang ana bara jadi talam dalitam dengah mana kucing hukah tolok pulul ong kelunan jinun awana dhate uma alang awana dha nyingo alang awana dha sana tugu dah nyadui alang patronga dahin alang pejelang dahin ji sekolah alang teh lorong pis tiga atas sak talam tusah tutung jihma anide. Ingat dah bara lang ni mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba Dihin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Dalam matusah halang anda bara jadi kira pukul tusu telok puluh minit jema ni umanan. Hipun puluh amin. Dihin tenok tek telok puluh ongkulunana tak lamna. Dalam matusah tutunganan tek dua motosikal lim ga. Langatang maya dah buka pelaluh yang dah men balai bomba dihin penyelamat BBP Padungan. Langat tolong dah lok lim yang dah men anggota BBP Tabuan Jaya dihin BBP Batu Lintang. Buat telah mendengar dalai Sarawak yang negeri alang guna Allah ngemaju strategi huina tekjoh nunuk tukaya neme tusah alang melawin tekjoh suap nurepah rasuah. Balan Menteri Jabatan Premier Sarawak kalang puboh membeli integriti dan ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Tek Bara di pembangunan daripada hadir maju alang palatlan tubuh tak lama dalai Sarawak kerana tekeplan hipun aturan alang sukong nak dihentrit dan sistem tak berurus alang tagap lahu. Mana sibu ahli dewan dengan negeri adun bukit Asik Joseph Cheng tak akhir dah nyam sekolah alang cemerlang dalam sejarah tinggi persekolahan Malaysia STPM ala dah neuli nek dah manbeh bagi hadu dah miat pengjam dah nuge dah bakat lengan dah hipun mana dalam sibu dahin Sarawak ala dang pertemu hadu sekolah Rina lak dang nyelong kerjaya men dalihane. Dengar lang baik Allah dalam dahun surat dengar hal lebih aneh men miri. Malam palong kuman putung eduman klub golf miri. Na do minggu deh. Dahina tenok dah ote pelong hadui nah hadiu masih. Dahina mai 20 tusu ribu ringgit menepitan pengkebajikan alang tek dalam dalih miri. Mai tamai menunai tamai peji tak lama dahun surat dengar lebih ni dahun surat

0: ayam gebu dan comel pakai stoking?
1: Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Di dalam program Hadir Lumak Tam lebih ni utama pihak ni ngerang lagu lagu kena Alex lihat lagu ma hatinya disu utama pihak ni ngerang hendak tojo simang tojo nuno apa SMPV ani melepagi.
1: Virus hati human meta pneumovirus ataupun XMPV. Jadi nuno ke virus ani teh merebak teh hantam. Menji kelunan ni kak dem te pegai te kelunan alang gak perahani hari te ji kelunan alang niken alang bersin ya am pakai mas ya am mengkebana ya sang dem pegai te kelunan alang habe tapi ya virus alang habe lo kan ni pia bakteria alang habe kelunan ka itam te pegai te kelunan tam te pergi peji rindah bangu teh pepang lain kelonan, teh alang siban, teh alang nikan, meninam nitam, teh pegai. Nurang kita, anun kita, tabi lain kelonan, itam pekelambang lain kelonan, itam parak lain kelonan, kabi kelonan anan nikan mirak, itam pun dang teh pegai lah. Nurang kita lah, teh kemungkinan itam dang teh pegai, itam gam. Kena itam alan ke taman, itam buka alan ke taman, itam teh ngawan kelunan ke home, itam gom telepon, pijam telepon kelunan, dang teh pegai biar lang paling penting ana ni kan dahin siban, mari nantam teh pegai.
0: Iya, saya kena men Dr. Roger Simang alang bara mentok lim nanok to gaya pengen daripada para SMPB at TPG. Okey, minta melim tak nama Clara Habib Jirina kami Roger Kaya dan Mary FM lebih ni. Program Hari Lumak Tam lebih ni tama biar HPG ngeriang dengar alang anusang tak lama dari Taman Sarawak kata kurik do alang u anide hati tak perlu ji do bulan tusu anide hati pertubuhan peladang negeri Sarawak KPPNS dahina pertubuhan peladang kawasan PPK anake alamiat lahu hadi peji aladang pelayang oge pangjam pakai teknologi drone tak hanga kelunan alang na hadi lumak ala dang pakai pat lahu ude alang tubuh dalam hadi lana dalam sektor hadi lumak. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Bara pakai teknologi marianganan dan melihat lahu ogek dan haman dah alang nyadui hui nak pubohat lumak alang anadakna dan alada janakinah lalek na hadui ngioh ju hadui menuna iaitu pakai kaedah pertanian tradisional kurina. Dahin lahu hiak bara putong PPK lahipun pahkanya anak jidron alak deng pekemele lim hadui siwakah deng ane siwak mana dahak kelunan alang inalumak hak kuasan awan dahak teh. Dahin hiak hipun cadangan ala PPK teh melek jidron dahin sedia perkhidmatan siwak nak mendak kelunan alang nak hadui lumak teh kuasan alang andak pubong. Pakai drone dan pekinut jaka keludannya dui. Kelunan pelahu atau alang tak pakai lahu dan pakai teknologi ini apa nak pasuh atak. Jana tua atak bilahu yang nak nak togaya mesti baja tak tubuh alang anda hipun. Hadi-hadi nunan dan pekinut jaka pakai drone lepas teknologi drone. Mungkin mana dui anak lahu tak jauh hadi lumak anak. Lebih layang tersenuh hadui alang anna. Ya, donunan tugu ha ana pedengah tang uha ti PWT pano kuri-kuri kedai alang ate pable. Hadui alang anna men hadui lumak. Tugu dena program PPNS Agriculture Expo 2026 ha Kota Semarahan. Ujung minggu anide. Ya, kurina lahu hati teknologi drone hena atak marong lan ana pake mana dah alang nalumak macam tok nak dah alang nalumak dian dah alang nubu roksan dah alang nalumak pare awin nak deng te more dapat nurepa nyapre dahin palat dahin hadin pelahu jan nuno lale lebak idoh na bin pakai drone dan pekinut jaka nunan pelahu kelunan alang nyadui jan nuno sanghali pakai ajek kelunan te be spray jadi tak nak drone ni dan muri baja ka dan nyepre hadui rasun ka aban dah nang dhena sayulahu hadui alang anda na te luma alang anda hipun dahin ni abara din te nak pake teknologi mariang hena jalan lang tak gunalan ala dang mihat usang hadui hasil kelunan alang na hadui wina talam sektor hadui luma ni petemo dang tolong dah alang na hadui luma ati dang musang produk alang sayu tak hasil alang tak kualiti dahin tak nak hasil alang paan sayu ni nak dangap nu pengake tak dalam market hui nak pengake kelunan alang ikam melek hasil lumak dalam market nunan pelahu dan timutan market antara bangsa lahu awin nak tak usang hasil hadi lumak tak malang paan tak nerepah konsisten. Binana ni agina PPNS dahin PPK dan na manbeh bagi hadui dah ayak pelayang oge pakai teknologi pintar ni tak hang dah kelunan alang enah hadu luma itu ngeji temenya up alat dang peluang kelangat dalai Sarawak jadi ji dalai lang ekspor penguman hewang lebu dumana 2030. Tak lama dengar halang apiah, Dr. Abdul Rahman lima katak bara. Tak jauh tubuh orosan. Yang nak tak hang tubuh alang hipun dagang alang ayah, alang deng anang maju dihin nyoh dagang ayah. Awin tak pengakin alang sak nehukah. Tak lama kek daleh nunan pelahu membeh pengakin kelunan men awang daleh. Dahin ya apa saya pakai teknologi mariang masuk nak drone dan nambah ngua hasil nerepa produktiviti dahin kualiti hasil tubuh alang ana dah kerunan leng nah di rumah adik na pertama dan na dah petigi dalam industri roksan dalam Sarawak ni dahin lahu tak barah roksan hina tehang pat tubuh daripada komoditi ayak alang ihat hadui hinang nak tak lama dalih tamas Sarawak ni mukeh men dian nyoh dahin putih dalam tengayat alak dang mihat usang dahin nguyok penguman dalih Sarawak dahin jam kita dalih Sarawak pun kelanget alak dang pelayang kawasan apa nak nak hadui tubuh tak lama dalih nak alam tubuh-tubuh alang ana baranan atang 20,000 hektar hebang lebo dumana 2030 bayar. Ya mitam lem nunan naitam peji tak lem hadi rumah tak lem dalitam. Lebih ane tak jauh gunah nak teknologi hui nak drone menhadi luma alang entam hepun. Program hadui luma an pemote jaka alang piah ngwa jima dehna saya kena men kalau lem dehna saya ngelarah lebih ya temah pejidin kami ha radio kaya nak Miri FM dalam segmen PDK pejidin kalau atang pukul 6 lebih
2: saya teng ha Sarawak
3: saya teng ha Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Panyin Kuahling Sinyal Jisiang.
9: Ame Tungek Sarawak.
10: Selamat nikot ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar halawi alang Winifred Livan Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah husun, saya lebih menitam lim, peji dahi kuni Fred Livan, alam dengar lebih hak radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Pihak-pihak ngilih alasan program sang pejoh anihat jalim dasar dahin projek pembangunan ngepnu nuntua alang-an rakyat perlu. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing Bara, program Sarawakku Sayang nusi tuaha jilasan ngapan mutat dahok bara marong dasar pelita bi ananah ji tuk alang penting jak lenghi pelalau nuntua pelemana nunok nunanpah dahok nyulai alang naiman masyarakat. Kena pembangunan Sarawak Duman Bayati nyusi denginah tek sumber semula jadi tua. Bilahu perlu hipun pengjam alang layang, tuge alam hadui, dahin dangnyoh pekaluinak teknologi dahin ekonomi. Avinanan tebinyam anakai ja ala sayu te awang sekolah pekalai marung pembangunan kemahiran jasa kahum alang pihile awang hadui te jaka alang sangnai. Ihak baranunan teguh pelaong peng penangguhan program Sarawakku Sayang bahagian Sibu 2026 hak Sibu. Sarawak sengna sejarah tegu jadi negeri unak loh hak Malaysia menjuji strategi menangan menhadui nyekang hadui rasuah. Tokanan ena ngejeloh Sarawak Anti-Corruption Strategy SACS, Timbalan Menteri hak Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Bara, pembangunan SACS ihaknah jituk alang tepat ja ngetua integriti manau hadui ngatun alang sayu selepi dahin mahuk-mahuk dahin accountability alam lim sektor nunampah alam masyarakat hak negeri ini. Anan ja ngetneng marung pembangunan alam hadui nana hak Sarawak pejoh ena dahin sayu. Ihak baranunan teguh pejadi sesi pralibat urus peji dahin agensi marung pembangunan SACS hak Kuching. SACS nah alang pahalum strategi pembanterasan rasuah nasional 2024 atang 2020 saya alang gam hadui ngatun hadui institusi dahin ala bahat marung pembangunan Sarawak alang sayu. Alam dengan halang habeh unit integriti dan ombudsman Sarawak unions alang anuk anugerah sijil pengiktirafan unggul men sistem pengurusan integriti dan governance SPIN. Pengmejai sijil anan sakana hak hinan daleh jima. Timbalan Menteri hak Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Bara, iha alang sengtai jadi wakil pelitah Sarawak tai terima sijilanan alang naiman ketua setia usaha negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sijil pengiktirafan unggul SPIN an ukman agensi pelitah alang atang tek tahap ageh alang sayu menuh manau sesi penilaian ena kenan Institut Integriti Malaysia. Dengan hani an pahmau men Radio Kayan Miri FM. Jidoh matai menuh kelita alang anak geri tai tutung alam jitusah alan alun hak jejambat Selangau alan Sibu tepala Bintulu lewi dahlam di. Arana Simbut Sigai umun 40 pitahan duman. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak ngejeloh ji kenyataan petira. Pihakna ala dahok buka teguh pukul tusu 22 minit malam. Ji pasukan anggota Menbalai Bomba dan Penyelamat BBP Selangau dahin ji kelita Fire Rescue Tender FRT Bomba tepala ngavan alang

0: Emke salang sedap jilake matai menoh keletak nak tawin alam tusah alan alun. Alam tusah alan alun, petung dahin jiluri trailer ha alan Kuala Baram pesun jih made. Nyoh leput alang an pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak Usang. Alam tusah alang jadi kio-kio pukun 25 minit pesunjih manan aran lake anan ihati Edmund Lingi entalang umun 20 ji duman. Iha tekletip hak ngavan nak melo. Pasukan men balai bomba dan penyelamat BBP Lutong alang atang tek ngavananan tegu pukun 2.25 minit jihma menuh manau men hadui nyelamat iha pakai uvung ngavan dahak musang laki anan. Bi alam tusahanan iha lahu upangan nak hak ngavananan tegu dahak pegawai pubat dahin age men Kementerian Kesihatan Malaysia Pelesak Iha. Pataina an okman pihak polis ja hadui pejoh anak. Operasi an pelepok tegu pukun 4 pesunjih ma. Nunana dengah lebih Radio Kayan Miri FM alang an Ratna Saimin usang men amin dengah RTM Kuching. Selvi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Ya, saya nak menemui Fredly Van alang salina dahin basak dengah dengah anda pemudik jaga alang piah ngwak jimah.

0: Iya, saya kena pahamin kalau anda pergi dengan kami dalam longat ini cerita alang anda telah hipun.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys.

0: Hadinun kerana langa para hadinun pah umah perah kan Bruce Gang tak lama lagu nak langa kuma sakit-sakit tak lama kelarah tamak lebih ani utama pihak peji ngeriang lagu langa kuma ane pihak ngahap deh langa tamak peji tak lama dengah suntana lebih ani dengah mana adalah Bangkok kalang tek bara hati dengah ani hati tak jauh tusah tutung langa ane bara jadi haji bar tak lama adalah Bangkok tak lingah malam mada minggu deh alang ati lamate pakanya anak 20 tusul ong kelunan dahin alang ati na pulu-pulu ong kelunan anabara awak gak dalam matu sah anan tegu kelunan ute bego tegu apui ute nganap alang hari men bertambah mutam baranan tak je wartawan nurepa kelunan alang na dengah nyeneng tak kuri-kuri beg pati kelunan utusahana na te laru deh na dah deng te na hadu nyelamat di mepang dah alang na hadu api dengah tak nyeneng tak kuri-kuri beg apa melok pati kelunan alang alang alang unan nurepa dulung bar deh na restoran alang gak utusahana jema ani den. Ngok telah mendengar mana dalai Beijing alang atik baraji nyemok sekolah halung umur perubitan duman mana dalai kena. Alang atik pahmo lebak kelunan dahun lebak dahun kelunan taklam media daripada medsos. Abin laki abin nyama kena ani alang umur perubitan duman na wasiat tinok ihamai wasiat lim hade norepa harta kaya alang na hipun alang lim hukah na 20 juta yuan kira 22.6 juta ringgit dalam Malaysia ni anai mana bakeh sayu na bakeh ani na bakeh alang peji ngelia hade na men ha dok atang ha ayak perubitan nak duma nomor nak kerana ya asal nak menesenghai semua ikam anrana adhin aran li tua jandara u anide te na wasiat mai hade nak hartana menabakeh nak masuk nak apat menna den rigit alang anak lo alang hukah nak juta-juta yen nanan menabakeh alang piah ngeliah peji tu okai dahin nak atang ya aya kerana ya mana telok lim anak tama peji tak lama dengar suntana tak lama kelarah tama lebih ani dahin tam pejong tak lama kelarah peji ngok tak lama dengar ya ti tak lama dengar ni win kena nak dah langa kuasa tak lama dalihanan utama i jakak merli ni ala bakih nak ni deh tak lama jakak 60 do mesti ya ngakun terima harta li ni deh hak li bakih li nak jan ngakun tak lama 60 do anan jinun daripada hak jak alang ngeseng anad hak alang kuasa talam daleh te api harta ni tak apa pukul li ni temai harta ni men bakeh nak nendeh abin taman dah hinana upuli dahin tugu taman dah hinana upuli dahin murib ngawa ngawa dahin li jenika mai harta nak ni men taman dahin hinana nan bihi dah atih alang te api harta nak nan dahin sayu ya mai harta ni men bakeh alang api peji dahin nak tugu hadok menuna atang ya ayak kerana jadi anak-anak dengar dalam mendengar suntana mana telok lebih ini langkerita matemah peji ngeriang hati tak lima ada krisis bekalan global men Kuala Lumpur kerana
1: 2026 insyaAllah akan diumumkan pada 17 Julai 2026 manakala angka rasmi akan diterbitkan pada bulan berikutnya. Inflasi pula pada Mei 2026 kekal terkawal pada 2% berbanding 1.9% pada April. Peningkatan sedikit ini sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan indeks bagi kumpulan makanan dan minuman kepada 1.4% berbanding 1.2% pada April 2026. Di samping kumpulan pengangkutan, insurans dan perkhidmatan kewangan serta penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan masih mencatatkan kadar yang tinggi iaitu antara 3.8% daripada 4.9% pada bulan sebelumnya. Prestasi perdagangan terus memberangsangkan Bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, jumlah perdagangan meningkat 18.3% kepada hampir 1.5 trilion ringgit. Exports berkembang 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit. Import meningkat 11.8% kepada 661.1 bilion ringgit. Dan lebihan dagangan berjumlah 132.8 bilion ringgit. Kesemua petunjuk ini mencatatkan nilai tertinggi bagi tempoh Januari hingga Mei. Momentum aktiviti ekonomi juga terus mengukuh. Indeks pelopor meningkat 1.3% pada April, manakala indeks pengeluaran perindustrian bagi sektor pembuatan berkembang 6.4% bagi tempoh Januari hingga Mei. Terutamanya ini disokong oleh produk elektrik dan elektronik. PMI pembuatan pula meningkat kepada 50.7 pada Jun, menandakan aktiviti pembuatan kembali berkembang. Sehingga 3 Julai 2026, ringgit telah mengukuh 8.3% berbanding dolar Amerika daripada paras akhir 2025. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75% dengan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 4 hingga 5% bagi tahun 2026. Di peringkat global, Tabung Kewangan Antarabangsa mengunjurkan pertumbuhan ekonomi dunia menyederhana kepada 3% tahun ini. Kita tahu ketegangan geopolitik dan kenaikan harga tenaga kekal sebagai risiko utama. Namun, kitaran teknologi yang dipacu oleh penggunaan pesat kecerdasan buatan, semikonduktor dan perkhidmatan digital terus menyokong perdagangan dan pelaburan serantau. Berdasarkan prestasi semasa, kerajaan yakin momentum pertumbuhan ekonomi negara dapat dikekalkan dan sasaran pertumbuhan antara 4 hingga 5% mampu dicapai. Keutamaan kita, keutamaan kerajaan adalah untuk terus memperkukuh permintaan domestik, pelaburan swasta dan prestasi ekspor, di samping memastikan kenaikan harga barangan terus dibendung dan kebajikan rakyat sentiasa dilindungi. Kita beralih kepada pasaran tenaga yang mana untuk minggu ini keadaannya kembali tidak menentu. Purata harga minyak mentah Brent meningkat 5.9% daripada US$69.82 setong kepada US$73.94 setong bagi tempoh 6 hingga 10 Julai. Kenaikan ini kita dapati berlaku selepas serangan baharu Amerika Syarikat terhadap Iran menghidupkan semula kebimbangan pasaran terhadap keselamatan pelayaran dan risiko gangguan bekalan melalui Selat Hormuz. Purata harga gas asli cecair ataupun LNG turut meningkat 7.9% daripada US$16.05 kepada US$17.31 dalam tempoh yang sama. Kenaikan ini didorong oleh langkah pasaran global untuk mengisi semula storan simpanan yang telah digunakan sebelum ini. Bagi harga arang batu pula, dilihat kekal stabil, berlega antara daripada 18 ataupun daripada 128 dan 97 US dollar kepada 128 dan 86 sen US dollar setan. Keadaan ini disokong oleh permintaan yang sederhana dari China dan India berikutan pengeluaran serta inventory domestik yang lebih tinggi di kedua-dua negara. Permintaan puncak elektrik di Semenanjung bagi tempoh 6 hingga 11 Julai meningkat 2.5% kepada 20,832 megawatt berbanding 20,325 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini masih terkawal dan berada dalam margin rezerv bekalan elektrik negara. Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan sehingga Disember 2026 melalui tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan. Walaupun pasaran global tidak menentu, sentimen pelabur domestik kekal positif. FBM KLCI meningkat 0.74% daripada 1,679.05 mata pada 3 Julai kepada 1,691.49 mata pada 10 Julai. Seterusnya, bagi bekalan makanan, data terkini sehingga 12 Julai menunjukkan harga kebanyakan barangan asas secara umum turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10.09 sekilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 sekilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insyaAllah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga ekspor pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan kita ambil isu ini secara serius, yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan khususnya PKS memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi telah sama-sama kita ikuti taklimat krisis bekalan global.

Ya, seranak ke ilu ba biok ngelinga baru ngelinga kelepah mau ngelinga taklimat ya, cin ci taklimat krisis bekalan global cin Menteri Ekonomi yang berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Haji Muhammad Nasir.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April

adik-adik. Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.

bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri